0: și politici.
1: Da, bombastic, fully fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
2: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
0: Tutti rai. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.